Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

A iz najave događaja izdvajamo Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića organiziraju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će se održati danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Organizaciju konferencije podržali su vlada i Skupština kantona Sarajevo. Obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice predstavlja priliku za odavanje počasti žrtvama, reafirmaciju značaja istine i pravde, ali i dodatno jačanje naučnih i društvenih napora usmjerenih na dokumentiranje, istraživanje i suprotstavljanje negiranju genocida. Uprkos usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici, kao i postojanju zakonskih odredbi kojima se zabranjuje veličanje zločinaca i negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina u BiH, negiranje i relativizacija zločina i dalje su prisutni na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. To dodatno obavezuje akademsku zajednicu, naučne institucije i istraživače da nastave odgovorno i argumentirano djelovati u zaštiti historijski i sudski utvrđenih činjenica, saopćio je institut. Sada je 7:31 u jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Turistička zajednica grada Mostara je ovog ljeta nastavlja obogaćivati turističku ponudu grada muzičkim događajima na otvorenom, donoseći jedinstven ugođaj u

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: subotu učesnici i organizatori posjetiti masovna stratišta u Podrinju, uključujući i obilazak Potočara i memorijalnog centra Srebrenica. Na mezarju Tihovići sutra 4. jula bit će klanjena dženaza i obavljen ukop jedne žrtve ubijene u julu 1992. Program obilježavanja počinje danas u 11.30 na gradskom groblju Visoko, odakle će posmrtni ostaci biti prevezeni u Bogošću. Kolona će se u 12 sati zaustaviti kod zgrade opštine te u 12.20 ispred centralne džamije u Bogošći gdje će biti obavljen vjerski program i tevhid dova. Reekshumacija je obavljena 2020. godine, a nedavno je završeno kompletiranje posmrtnih ostataka na osnovu DNA analize. U Bogošćanskom naselju Tihovići počinjen je stravičan zločin u maju 1992. kada su agresorske snage potpomognute lokalnim jedinicama napale selo i ubile 30 civila. Za ovaj zločin do sad niko nije pravno odgovarao. Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu porastao je na 2595, izjavila je VD predsjednika zemlje Delcy Rodriguez. Međutim, još uvijek nije objavljena procjena broja nestalih, niti i konačan broj žrtava, te postoje sumnje u zvanične podatke, posebno nakon što je forenzički patolog iz La Guaire, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijevu u noći 2. jula porastao je na 30, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći 1. na 2. juli izvele snažan napad na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu je povrijeđeno blizu 100 ljudi i pogođeno više dijelova grada. Tibetanski demonstrant koji se predstavio kao neumorni branilac Tibeta preminuo je nakon što se zapalio ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, saopštila je njujorška policija. Identifikovan je kao Lobga Rangzen, a protestovao je zbog novog zakona o etničkom jedinstvu koji je usvojila Kina, a koji se odnosi na Tibet.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno oblačno, kiša je registrovana na sjeveroistoku Bosne. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 18, Bihać, Jajce i Tuzla 19, Zenica i Dvornik 20, Banja Luka 22, Mostar 26 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, slaba kiša ili lokalni pljusak mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, poslije podne na istoku i jugoistoku Hercegovine te Ukrajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

0: U Sarajevu su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta od osnaživanja do promjene koji finansira Evropska unija. Ovaj projekat direktno je utjecao na živote građana u 12 opština širom Bosne i Hercegovine. Kroz radionice i psihosocijalnu podršku osnaženo je više od 200 žena iz ranjivih kategorija, dok je preko 1500 mladih edukovano o ženskim pravima. Iz delegacije Evropske unije poručuju da su društva mnogo jača kada žene u potpunosti učestvuju u ekonomiji i donošenju odluka, a Fermin Kordoba ističe važnost vođenja ove borbe na lokalnom nivou.
1: Borba za rodnu ravnopravnost odvija se i na lokalnom nivou, te me raduje što vidim učesnice iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Komisije za saradnju s NATO Bosne i Hercegovine Josip Brkić prisustvovao je sastanku NATO komiteta na nivou zamjenika stalnih predstavnika država članica 2. jula u Briselu. Sastankom je predsjedavao zamjenik pomoćnika generalnog sekretara Alijanse za partnerstva Kevin Hamilton, a bio je posvećen procjeni programa reformi Bosne i Hercegovine za period 2023-2025. Brkić je naglasio značaj ovog programa kao glavnog okvira saradnje i usvajanja prvog individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028. U Teheranu je počela ceremonija odavanja počasti ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Ali Hamneju, a prisustvuje delegacije iz skoro 100 zemalja, prenosi novinska agencija MER. Ceremonija se održava u sali kompleksa imama Homeinija, gdje su prisutne političke i vjerske ličnosti, te predstavnici brojnih organizacija iz inozemstva. Homeini i članovi njegove porodice ubijeni su krajem februara na početku rata Irana, Sjedinjenih Država i Izraela. Iranski državni mediji izvijestili su da su u džamiji izložena i tijela njegovog zeta, najstarijeg ćerke, snahe i 14-mjesečne unuke. Diplomatske aktivnosti su obustavljene tokom trajanja dženaze od 4. do 9. jula, kada će biti ukopan iranski vrhovni vođa koji je vladao Iranom.

0: 36 godina. Francuska ministrica zdravlja Stephanie Rice izjavila je da je tokom prošlomjesečnog toplotnog vala od 22. do 28. juna zabilježeno 2025 smrtnih slučajeva, dodajući da bi taj broj mogao biti i veći. Istovremeno, Agencija za javno zdravlje Francuske u novom izvještaju navodi da je rast smrtnosti 29,1%, što odgovara broju smrtnih slučajeva koji je objavila ministrica Rice. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1460, uključujući 447 smrtnih slučajeva, saopštile su vlasti. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus rekao je da je rizik od međunarodnog širenja bolesti za sada nizak, ali je naglasio da situacija zahtjeva pažljivo praćenje. Zemljotres magnitude 6,2 stepena pogodio je otok Kalmahara u Indoneziji, saopštila Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku. Nema drugih detalja iz agencije koja je navela i da zemljotres nije predstavljao prijetnju od tsunamija.
1: Vrijeme.
0: Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša i lokalni pljusak mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, posle podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te u Krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
5: Informativno-politički magazin, sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
6: Subotom, poslije vijesti.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenica, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida.
2: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorijalnog centra Srebrenica, te završni dio konferencije. Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica, koji će biti održan od 6. do 10. jula.
3: Ultramaraton već 15 godina organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Polazak ultramaratonaca predviđen je 6. jula u 8 sati kod spomen područja Ovčara, dok se dolazak u memorialni centar Potočari očekuje 10. jula oko 12 sati i 45 minuta.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković izdao je nalog te predsjedniku Narodne skupštine, Skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova uputio zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
4: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao saopštiti odluku po apelaciji SNSD-a koja se odnosi na odredbu Krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo.
3: Bivši visoki predstavnik Christian Schmidt u julu 2023. godine nametnuo je izmjene krivične

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanje i jame Begić i Višća obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudara ovog rudnika Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknja i Beze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, koja ih tereti da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti u logore. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da saopšti odluku po apelaciji SNSD-a koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit je u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu, na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Apelaciju za ocjenu ustavnosti te odredbe podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom suda BiH izrečenom Miloradu Dodiku. Delegacije u oko 100 država došle su u Teheran na ceremoniju odavanja počasti ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, koja je organizovana u sali kompleksa imama Homeinija. Hamneji i članovi njegove porodice ubijeni su krajem februara u početnoj fazi američko-izraelskog rata protiv Irana. Iranski državni mediji izvijestili su da su u džami izložena i tijela njegovog zeta, najstarijeg čerke, snahe i 14-mjesečne unuke. Diplomatske aktivnosti privremeno su zaustavljene tokom trajanja višednevne dženaze od 4. do 9. jula, kada će biti ukopan iranski vrhovni vođa koji je vladao Iranom 36 godina.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te Ukrajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Ovo je prvi i posljednji dan. Prvi dan je bio ponedeljak, prvi dan radne sedmice kad smo krenuli sa emisijom U fokusu za ovu prvu sedmicu u mjesecu jula. Danas je posljednji dan prve sedmice mjeseca jula. Bilo bi zaista od nas nepravedno da danas izostavimo javljanje naših redovnih dopisnika koje nam iz dana u dan šalju svoje priloge iz različitih dijelova federacije. Za danas smo dobili prilog kolegice Azre Bajrić, koja kaže da Udruženje za podršku i razvoj sportsko-ekološkog turizma Avantura iz Cazina je bilo domaćin trećeg kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji u kojem je učestvovalo stotinjak takmičara iz cijele federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o ekipnoj disciplini u kojoj takmičari uz pomoć topografske karte i kompasa pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz primjenu drugih vještina potrebnih za sigurno kretanje u prirodi. U ovom izuzetno interesantnom udruženju prilog je pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Učešćem u takmičenju u planinarskoj orijentaciji takmičari uz pomoć topografske karte i kompasa pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz provjeru niza drugih vještina potrebnih za sigurno kretanje u prirodi.
2: Ja sam Ada Rekić, dolazim iz Bosanske Krupe, treniram ovaj sport već 3 godine i već sam 3 godine državni prvak. Lijepo je doći, fino se provedemo i tako dok planinarimo, svašta toga i vidimo i fino se provedemo.
3: Ja sam Ramo Felić, dolazim iz Gate, završio sam u Sarajevu igrom slučaja. Predstavljam Sarajevsko jedno planinarsko društvo. Ovo nam je treće kolo takmičenja u planinarskom orijentiringu. Pošto sam ja odavde, iz ovog dijela, nekako šta je na srce mi je puno. Ono šta ja znam, naježim se i sve je nekako emotivno za mene.
1: Stotinjak takmičara, od pionira do veterana, raspoređenih u 18 ekipa, učestvovalo je u trećem kolu takmičenja u Cazinu. Ekrem Bužimkić, predsjednik Komisije za planinarsku orijentaciju.
4: Prvo se radi test iz upoznavanja općeg planinarstva i prve pomoći, a poslije toga i radi konstrukciju staze, znači na osnovu tekstualnih zadataka određuju tačke na karti, poslije te tačke traže u prigradi. Orijentacija samo po sebi ima više značaja. Osnovni koji ja smatram da najvažnije je socijalizacija djece, da se djece između sebe druže, samim tim što je ekipa kao ekipa, a osim toga djeca se između, jer smo sinoć ovdje su noćili djeca iz Tuzle, iz Krupe, iz Kladuše, družili se kao da nisu rivali, a danas rivali opet će poslije biti prijatelj. To je osnova svega toga.
1: Admir Čizmo, predsjednik nadzornog odbora Planinarskog saveza Federacije BiH, kaže kako se radi o lijepoj i korisnoj vještini. Snalaženje na karti u prirodi i rješavanje zadataka predstavlja bitan segment edukacije za mlade i iznad svega priliku za druženje.
5: Najvažnija stvar je da se djeca zabavi, odnosno da se uči se zabavi, najvažnije je da se druži, pogotovo ovi mali juniori, pioniri i ostali, jer se oni tek upoznaju iz raznih krajeva. Važno je da ostvari dobre kontakte i da se druži. Danas je među nama nešto više od 100 takmičara i trenera.
1: Domaćin treće kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji bilo je Cazinsko udruženje Avantura. Samir Japić, predsjednik udruženja.
6: Iz 9 gradova su školska djeca, takmičari, seniori, tako da smo mi učenje proveli kroz naše te neke znamenitosti pa su prezadovoljni. A naravno ovo smatramo kao, pored ostalog što je orijentacija pitanja, kao jedan turistički brend.
1: Planinarska orijentacija je skup vještina i znanja u korištenju opreme pri kretanju na planinarskom terenu, a sve više razvija se i kao orijentacijski sport. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

E tako, 12 minuta do 15 sati, što ću reći 12 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu, dovoljno vremena da malo odemo i do Jajca. Naime, U jajcu, predstavom Tebe ljubi duša moja, autora Harisa Pašovića, u izvedbi Kamernog teatra 55, sinoć je završen program 45. pozorišnih igara Bosne i Hercegovine, a u okviru ovog festivala publika je u 7 dana imala priliku pogledati 6 predstava. Radi se o predstavama Šine u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske, zatim o predstavi Tebe ljubi duša moja u izvođenju Kamernog teatra 55, u produkciji, u stvari da budem precizan, Kamernog teatra 55 East West centra Sarajevo, te Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, zatim predstava koja se zove Smrtni ishod atletskih povreda u izvedbi udruženja Moje pozorište, zatim predstava koja se zove Tri boje cvekle, koju je producirao Sarajevski ratni teatar, zatim predstava Za život cijeli u izvođenju također Sarajevskog ratnog teatra. Nažalost, zbog

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmita prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
2: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se rešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim,

Srdačan pozdrav svima na frekvencijama Federalnog radija. Evo nas u još jednom druženju uz filmsku muziku, poštovani slušalci. A ovoga puta sam za sve nas izabrao nekoliko domaćih, regionalnih i nekada zajedničkih jugoslovenskih filmskih naslova i naravno pjesama iz njih. Ostanite sa nama do kraja emisije, jer ću vas kroz ovaj skoro puni sat vremena podsjetiti na neke ponekad originalno napisane, a ponekad posuđene filmske pjesme. Moći ćete uživati u raznim muzičkim žanrovima i pjesmama kojih se sjećamo iz nezaboravnih scena, od javnih ili najavnih špica, kupnih, igranih filmova i TV serija. Počinjemo uz original, te vam predstavljam pjesmu iz drugog dijela odlične komedije Mi nismo anđeli. Scenario i režiju ovog izvrsnog filma koji ima više nastavaka potpisuje Srđan Dragojević, a muziku za ovaj drugi dio potpisuje Kristina Kovač, čerka poznatog Kornelija Kovača.

film Mi nismo anđeli, drugi dio, objavljen je 2005. godine, a mi smo osim pjesme koju izvodi Kristina Kovač poslušali i pjesmu U tatici je spas koju izvodi glavni glumac filma Nikola Kojo. Prelazimo na novi filmski naslov i muziku iz njega, a drugi po redu u našoj emisiji je Kuduz, film iz 1989. godine u režiji Ademira Kenovića. Scenarijo za Kuduza zajednički potpisuju Abdullah Sidrani, Ademir Kenović, a glavne uloge u ovom filmu inspirisanom istinitom pričom igra

Ideju Slobodan Čustić, Božo Bunjevac, Branko Đurić, Snježana Bogdanović, Ivana Legin i Mustafa Nadarević. Muziku je komponovao Goran Bregović i na soundtrack albumu filma se nalazi ukupno 8 muzičkih brojeva, od kojih je 6 instrumentalnih tema, a mi u ovome trenutku slušamo onu koja je naslovljena kao glavna tema.

Naše druženje uz filmove i soundtrack albume sa ovih prostora nastavljamo uz saradnju slovenačkog muzičara Magnifica, španske pjevačice Luska Sal u srbijanskom filmu Montevideo Vidimo se. Prema vlastitoj izjavi, Magnifico je za potrebe filma morao da uhvati ambijent radnje smještene u Latinsku Ameriku, pa ističe da je logika filma diktirala muziku i odabir pjevača. Sjetio se Luz Casal, gremijem nagrađene španske dive, poznate u svijetu po pjesmama Piens en mi i Un ano de amor iz filma španskog režisera Pedra Almodovara, Visoke potpetice. Produkciji se ideja dopala i pored određenih problema, u roku od mjesec dana su je pronašli i sa njom stupili u kontakt. Poslali su joj pjesme koje bi trebalo da otpjeva i na svu sreću njoj se sve jako dopalo. Rezultat toga slušamo zajedno u nastavku emisije.

Saša Lošić se uporedo sa karijerom svog matičnog benda Plavi orkestar od sredine 90-ih počeo baviti i filmskom muzikom. Brzo je stekao regionalni status vrlo cijenjenog autora ovog muzičkog žanra, a danas iza sebe ima već nekoliko značajnih soundtrack albuma kao što su Gori vatra, Kod Amidže Idriza, Pjetlov doručak ili Vratit će se rode. U ova dva zadnja sarađuje sa regionalnim zvijezdama Severinom i Bajagom. A mi iz tih filmova slušamo pjesme. Prvo Gardelin sa Severinom, a onda i naslovnu pjesmu iz poznate TV serije.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom odlučio Ustavni sud. Duraković traži hitno povlačenje zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kahanjski rudari odbili sići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmita prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu sa Ustavom BiH.
0: Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
3: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
4: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
3: U Memorijalnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić i Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša Mira.
5: Mi od Instituta za traženje nastalih osoba imamo informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okup.
6: Najizazovnije trase Buljim i Buljinski potoci, oni su prohodni i bezbjedni za sve učesnike Marša Mira. Do ovog momenta imamo oko 5300 prijavljenih, za očekivati je do 5. jula da to bude i više.
3: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su dvodnevne međunarodne naučne konferencije o genocidu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizirana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice.
7: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici

0: U Sarajevu su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta od osnaživanja do promjene koji finansira Evropska unija. Ovaj projekat direktno je utjecao na živote građana u 12 opština širom Bosne i Hercegovine. Kroz radionice i psihosocijalnu podršku osnaženo je više od 200 žena iz ranjivih kategorija, dok je preko 1500 mladih edukovano o ženskim pravima. Iz delegacije Evropske unije poručuju da su društva mnogo jača kada žene u potpunosti učestvuju u ekonomiji i donošenju odluka, a Fermin Kordoba ističe važnost vođenja ove borbe na lokalnom nivou.
1: Borba za rodnu ravnopravnost odvija se i na lokalnom nivou, te me raduje što vidim učesnice iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: većina država članica Evropske unije na putu je da ispuni ciljeve smanjenja emisija ključnih zagađivača zraka za period 2020-2029, objavila Evropska agencija za okoliš. U 2024. godini obaveze za svi pet glavnih zagađivača ispunila je 21 država. Smanjenje amonijaka iz poljoprivrede ostaje najveći izazov, dok je najveći uspjeh postignut kod sumpor dioksida. Ipak, novi podaci pokazuju kontinuirani pad zagađenja u Evropi u odnosu na protekle decenije.
1: Ovo su EU minute.
0: Za sam kraj emisije saznajemo da Evropska komisija pokreće plan radikalne preraspodjele milijardi iz plana rasta za našu regiju, jer Brisel gubi strpljenje sa zemljama koje kasne sa reformama. Neiskorištena sredstva bit će preusmjerena onima koji bilježe stvarne rezultate, prije svega Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Države koje stagniraju suočavaju se s rizikom da ostanu potpuno prazni džepova. Iz Brisela jasno poručuju, plaćeni ste isključivo za ono što ste zaista i uradili. Poštovani slušaoci, ovim porukama iz Brisela privodimo kraju današnje izdanje emisije EU minute. Jasno je da evropski

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majdali.